Лили, jest ka një mëntasi. Ko shikës qështë të set? Love. Lili, tur voç me kjarash që batës.

Gantum e mjes men menak sovjapje. Ti du me mjes marmuro arpin. Ures im keuris. Seretin stëvu me anguis se vjeras. Ale gotë sovu me që oratë skërzi anhas. Pave garodët. I resist.